0: George Michael och Mary J. Blige slog här samman i en nydlig duett Ass om ett litet minut. Och Per Sjöklän roliga favoriter efter nyheterna.
1: Både dronning Sonja och dronningen Mette Marit vill följa efter båren till kung Harald i bil under processionen från slottet till Oslo domkirke onsdag. Det upplyser slottet som nettopp har kommit med nya upplysningar om hur gravfärden vill ske. Kung Håkon, kronprinsess Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus och prinsessa Märta Louise ska gå bak båren. Forsvaret är på väg till Akerselva i Oslo där det blev funnet flera äldre granater under söppelrydding idag. Politiet har spärrat av ett område fram till explosiven är fjärnet. Mannen som meldte sig själv till politiet efter dödsolyckan i Gjøvik i Innlandet natt till igår har varit i nya avhör idag. Chauffören stack från stället efter att ha kört på en cyklist, men på eftermiddagen mötte han upp på Hamar politistation. Mannen är siktet för uaktsamt drap. En cyklist blev påkört bakfra av en bil i Sandefjord i eftermiddag. Chauffören är en man i 70-åren och han fick förekortet beslaglagt på stedet. Skadomfanget till cyklisten är inte känt. Staten har de sista åren tjänat mindre och mindre på strömproduktionen. Under toppåret 2023 fick staten 91,8 miljarder kronor intäkter från kraftproduktionen i följd tal finansminister Jens Stoltenberg har lagt fram i ett skriftligt svar till Stortinget, men i fjol var intäkterna på 32,5 miljarder. Nyheterna fick du av Stine Strander.

0: sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Hej!
2: Hallå, hallå!
1: Hej, jag hade hoppat vi skulle undgå att träffa dig andra idag.
2: Ja, enig. Jag hade glädjat mig tillbaka att sitta i fred och läsa VG.
1: Ja, nu ångrar jag alltså så jävligt på att jag inte tog ett senare tåg. Eller sykemeldt mig.
2: Ja, får inte gjort något med det nu.
1: Nej, nej.
2: Hur lång är det du ska av?
1: Sex stopp.
2: Ja. Oj. Okej, okay. Då får vi bara göra det bästa utav det.
1: Gör det bästa utav det.
2: Ska jag begynna?
1: Ja, kör på.
2: Okej. Okay. Hvordan går det med ungerna?
1: Nej, vi har inte barn.
2: Sant det? Ja, fan. Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen är inte helt den samma uten.
4: Oj, hej. Vem är du?
5: Jag är 600 gram lunchkake till 59,90. Och du?
4: Jag är ägg. Extra gul plomme till 26,90.
5: Åh ja. Välkommen.
4: Tack. Har du varit här länge eller?
5: Ja, sedan i sommar.
4: Ja, det här så pass, ja.
5: Ja, de satte mig ner hit och så låste de.
4: Ja, men hur länge ska vi vara här då?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst priserna på en rekke produkter. Och nu kutter vi prisen på ända fler. Och låser dem också, ut året. Rema 1000, alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer ett inbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøtt ihop. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS'en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det er bare begynnelsen.
15: Det er ganske sjokkerende.
14: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.